jutarnji program Radio Konjica. Petak je 29. maj 2026. godine. U nastavku programa Radio Konjica emitujemo rubriku Dogodilo se na današnji dan. 1265. godine rođen je italijanski pjesnik Dante Alighieri. 1453. godine, poslije duge opsade, turska vojska sa sultanom Mehmedom II. Na čelu zauzela je Carigrad, Konstantinopolj, Istanbul, prijestolnicu nekada moćnog Bizantskog carstva, a tada je poginuo i posljednji bizantski car Konstantin 11. Paleolog. 1875. godine rođen je bosansko-hercegovački pisac Svetozar Ćorović, koji je u Mostaru 1896. godine sa Aleksom Šantićem i Jovanom Dučićem pokrenuo list Zora, u kojem je razvio plodan pripovjedački i urednički rad. U Prvom svjetskom ratu je interniran i potom mobilisan. Otpušten je pošto je obolio, a 1919. je umro. U pripovjetkama, dramama i romanima opisivao je život u Hercegovini, pišući neposrednim stilom koji se odlikuje živopisnošću kazivanja i lakoćom. 1879. godine rođen je pisac Kosta Abrašević, radnički pjesnik koji je kao pripadnik socijaldemokratije i poeziju shvatao kao sredstvo za postizanje socijaldemokratskih ciljeva. Njegovi umjetnički nedorađeni radovi, što u prvom redu treba pripisati činjenici da je stvarao izuzetno mlad, umro je u 19. godini, prožeti su ljubavlju prema radnicima. Ime Abrašević nose mnoga kulturna umjetnička društva. 1903. godine u Beogradu su ubijeni kralj Aleksandar Obrenović i njegova žena Draga Mašin. 1917. godine rođen je američki državnik John Kennedy, koji je 1960. godine u 43. godini života postao najmlađi šef države u istoriji Sjedinjenih Američkih Država. U Drugom svjetskom ratu je služio u mornarici, a potom kratko bio novinar. U kongres je izabran 1947. a 1952. je postao senator. Za predsjednika SAD-a je izabran kao kandidat Demokratske stranke. Ubijen je u Dallasu 22. novembra 1963. godine, a poslije vođene istrage nije pouzdano utvrđeno ko je ubica. Kao atentator je zvanično označen Lee Oswald, koji je pod krajnje sumnjivim okolnostima i sam ubijen dva dana kasnije u policijskoj stanici u Dallasu. 1929. godine na današnji dan prvi zvučni film u boji On Wide Show prikazan je u Njujorku. 1943. godine na sutjesci u Drugom svjetskom ratu dio partizanskih jedinica je Vrhovni štab Narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije probio se iz obruča 130.000 njemačkih, italijanskih, bugarskih i hrvatskih vojnika koji su u petoj ofanzivi, njemački naziv Operacija Švarc, pokušali da unište glavninu partizanskih snaga. U obruču na Zelengori sutjesci bile su okružene 4 partizanske divizije sa 16.000 boraca i 4.000 ranjenika. U najdramatičnijoj bici partizana tokom rata okončanoj 15. juna partizanske divizije su izgubile trećinu boraca, uključujući Savu Kovačevića, komandanta 3. divizije, koja je ostala da štiti teške ranjenike. Nijemci su masakrirali

i oko 1000 zarobljenih ranjenika. 1972. godine generalni sekretar Centralnog komiteta Komunističke partije i predsjednik prezidijuma Vrhovnog Sovjeta Sovjetskog saveza Leonid Brežnjev i predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Richard Nixon u Moskvi su potpisali dokument pod nazivom Osnova za međusobne odnose Sovjetskog saveza i Sjedinjenih Američkih Država, kojim je otvorena era boljih odnosa i miroljubive koegzistencije dviju velesila. 1985. godine nastavljena stadionu Heysel u Briselu, neposredno prije početka finalne utakmice Kupa evropskih prvaka u fudbalu između Liverpoola i Juventusa, došlo je do vandalskog napada navijača iz Engleske na talijanske navijače, pri čemu je poginulo 39 Talijana i povrijeđeno više od 400 ljudi. Na današnji dan 1990. za prvog predsjednika Ruske federacije je izabran Boris Jeljcin. 1992. godine sa srpskih položaja u Nedžarićima granatirana je prvi put zapaljena zgrada oslobođenja. 1999. godine Hrvatska je odbila zahtjev Haškog suda za pokretanje istrage o zločinima počinjenim nad srpskim civilima u operaciji Oluja u avgustu 1995. godine. Na današnji dan 2008. godine proglašen je Nacionalni park Una. U programu Radio Konjica slušali ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Nakon malo muzike donosimo i pregled aktuelnih dešavanja. Jedna od tema o kojoj se jutros govori jeste zemljotres koji se tokom noći osjetio u Hercegovini. Naime, tokom protekle noći Bosnu i Hercegovinu pogodio je zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je registrovan tačno u ponoć između 28. i 29. maja. Epicentar zemljotresa bio je 11 km sjeverozapadno od Trebinja, odnosno 72 km jugoistočno od Mostara, na dubini od 10 km. Potres se najviše osjetio na području Hercegovine, a osjetio se i u Dubrovniku kao i u pojedinim dijelovima Crne Gore. Prema dostupnim informacijama nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti. A sada prelazimo na druge aktuelnosti koje se tiču našeg grada. O aktuelnim javnim pozivima grada Konjica koji se odnose na jednokratne novčane nagrade studentima slušamo u nastavku.
1: Aktuelna su dva javna poziva grada Konjica o dodjeli jednokratne novčane nagrade studentima koji su dobitnici rektorovih i dekanovih nagrada, zlatne i srebrne značke ili povelje univerziteta.

Malo muzike, malo informacija, u nastavku informacija za sve one koji vikend vole provesti u prirodi i dobrom društvu. Naime, planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje sutra u subotu 30. maja planinarsku turu na vrh rečice na 1450 metara nadmorske visine. Polazak je planiran u 7 sati sa platoa tržnog centra Bingo, a ruta vodi pravcem Konjic, Jablanica, Krstac. Uspon počinje iz sela Krstac prema planinarskoj kući Kada, nakon čega slijedi nastavak prema vrhu rečice. Povratak je planiran preko Štrbina nazad do Krstaca. Organizatori navode da je riječ o kondiciono zahtjevnoj, ali tehnički nezahtjevnoj turi ukupnog trajanja oko 9 sati. Učesnicima se preporučuje standardna planinarska oprema prilagođena vremenskim uslovima, dok hranu i piće trebaju ponijeti sa sobom. Prijevoz je organizovan, a moguće je i putovanje vlastitim automobilom uz prethodnu prijavu. Sve dodatne informacije i prijave moguće su putem brojeva 061 175 100 i 061 071 690. Iz PD Borašnica poručuju vedro i sretan uspon svim učesnicima.

Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Poljoprivredna apoteka Agrobest d.o.o. Konjic. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Infoblok Radio Konjica.
1: Dobar dan. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 29. maj 2026. godine. U ponedjeljak 1. juna 2026. godine započinje realizacija proljetne faze obavezne preventivne deratizacije na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, saopšteno je iz Zavoda za javno zdravstvo HNK. Organizaciju i provođenje ovih aktivnosti vršit će Zavod za javno zdravstvo Hercegovačko-neretvanskog kantona. Primarni cilj ove preventivne zdravstvene mjere jeste redukcija populacije štetnih glodara na biološki podnošljiv nivo radi održavanja stabilne i povoljne epidemiološke situacije na području cijelog kantona. Ova akcija provodi se planskim postavljanjem zatrovanih mamaca na javne i zelene površine u pojasu gradskih i prigradskih naselja, riječnih obala, u revizione šahtove kanalizacione mreže, na deponije čvrstog otpada, groblja, u ruševne objekte kao i obrazovne i zdravstvene ustanove, vjerske i druge javne objekte. Tretman se izvodi primjenom savremenih i efikasnih sredstava za uništavanje glodara. Budući da su postavljeni mamci otrov, upućujemo apel građanima da ih ne dotiču i ne pomjeraju s postavljenih lokacija. Također molimo vlasnike kućnih ljubimaca i drugih životinja da ih tokom trajanja ovog tretmana drže pod stalnim nadzorom ili zatvorene u skladu sa zakonskim propisima. Puštanje životinja na javne površine bez nadzora za vrijeme trajanja ovog tretmana vrši se na vlastitu odgovornost vlasnika. Pozivamo sve subjekte na saradnju tokom provođenja ove preventivne akcije kako bi se ona realizovala što kvalitetnije s ciljem postizanja očekivanih efekata, očuvanja povoljne epidemiološke situacije u našem kantonu i zaštite zdravlja stanovništva. Provođenje proljetne faze obavezne preventivne deratizacije po općinama i gradovima Hercegovačko-neretvanskog kantona za 2026. godinu planirano je prema sljedećem rasporedu. U Jablanici od 1. do 2. juna 2026. godine, u Prozor Rami od 1. do 2. juna 2026. godine, u Mostaru od 3. do 16. juna 2026. godine, u Konjicu od 8. do 16. juna 2026. godine, u Stocu od 17. do 18. juna 2026. godine, u Čitluku od 17. do 18. juna 2026. godine, u Ravnom 18. juna 2026. godine, u Neumu 19. juna 2026. godine i u Čapljini od 19. do 24. juna 2026. godine. Iz zavoda napominju da su moguća manja odstupanja od navedenih termina ukoliko to vremenske prilike i druge nepredviđene okolnosti budu zahtijevale. Tokom protekle noći Bosnu i Hercegovinu pogodio je zemljotres jačine 3,8 stepeni po Richterovoj skali. Prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres je registrovan tačno u ponoć između 28. i 29. maja. Epicentar zemljotresa bio je 11 km sjeverozapadno od Trebinja, odnosno 72 km jugoistočno od Mostara na dubini od 10 km. Potres se najviše osjetio na području Hercegovine, a osjetio se i u Dubrovniku kao i u pojedinim dijelovima Crne Gore. Prema dostupnim informacijama nema podataka o eventualnoj materijalnoj šteti. Planinarsko društvo Borašnica Konjica organizuje sutra u subotu 30. maja planinarsku turu na vrh Rečice na 1450 metara nadmorske visine. Polazak je planiran u 7 sati sa platoa tržnog centra Bingo, a ruta vodi pravcem Konjic-Jablanica-Krstac. Uspon počinje iz sela Krstac,

Kontakt. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža Radio Konjica 2026.

slušate Radio Konjic. Uvijek blizu vas. Majska ruža Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža Radio Konjica 2026.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam Nam Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic Osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak industrija vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Kristal Komerc DOO Konjic. Sretne, ugodne i beričetne bajramske dane povodom Kurban Bajrama želi vam NAM Promex DOO, skladište građevinskog, vodo i elektromaterijala u Čelebićima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama i želimo da ga provedete u zdravlju, sreći te ličnom i porodičnom zadovoljstvu. Bajram Šerif Mubarek Olsun žele vam trgovačka radnja N Marketi sa prodavnicama na Drecelju, Neboderu i Čelebićima. Pekara Novi Bosfor u Koloniji svim muslimanima i muslimankama povodom Kurbanskog Bajrama želi Bajram Šerif Mubarek Olsun. Ma gdje bili, neka vas Bajram veže u dobru. Svim našim saradnicima i sugrađanima želimo sretan Bajram. Bajram Šerif Mubarek Olsun, Butici Star, AF i obuća Haris. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam Konjic Trans DOO Konjic i KT Travel putnička agencija.

Radio Konjic muslimanima čestita Kurban Bajram sa željom da ga provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. U nastavku emitujemo još nekoliko čestitki. DD BH Telekom Sarajevo, direkcija Mostar, svim vjernicima islamske vjeroispovijesti, posebno korisnicima usluga, čestita dane Kurban Bajrama sa željom da budu ispunjeni radošću, srećom i blagostanjem. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Povodom Kurban Bajrama kompanija Igman DD Konjic upućuje iskrene čestitke svim muslimanima uz želju da bajramske dane provedu u miru, zdravlju i porodičnoj sreći. Neka Kurban Bajram donese radost u vaše domove, ojača zajedništvo, solidarnost i međusobno poštovanje. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Svim muslimanima i muslimankama upućujemo iskrene čestitke povodom Kurban Bajrama. Bajram Šerif Mubarek Olsun. U potpisu čestitke Monter Deo Konjic. Bajram Šerif Mubarek Olsun povodom Kurban Bajrama želi vam javno komunalno preduzeće Vodovod i kanalizacija DD Konjic uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja. Neka vam ovi dani donesu duhovni mir i sreću u krugu porodice, prijatelja i komšija. Bajram Šerif Mubarek Olsun želi vam Invest Group d.o.o. Konjic. Čestitkama se pridružuje i GPI d.o.o. Konjic, društvo za projektovanje, inženjering, građevinarstvo, prevoz i usluge. Čuvajmo tradiciju i širimo ljubav. Neka vam ovi bajramski dani budu ispunjeni osmijehom i dobrim djelima. Bajram Šerif Mubarek Olsun.

U programu Radio Konjica prenosimo čestitke koje su pristigle u našu redakciju povodom Kurban Bajrama. Adriatic osiguranje Konjic upućuje najiskrenije čestitke povodom Kurban Bajrama sa željom da svi koji slave ovaj značajan blagdan isti provedu u dobrom zdravlju i raspoloženju sa svojim najmilijima. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajramska radost neka obasja vaša srca. Bajram Šerif Mubarek Olsun svim muslimanima želi gradnja Konjic. Debeljak industrija vijaka Sarajevo. Želimo da nam svima Kurban Bajram donese obilje radosti, zdravlja i poslovnog uspjeha. Bajram Šerif Mubarek Olsun. Bajram Šerif Mubarek Olsun uz puno porodične sreće, zdravlja i veselja želi vam i Prokon Konjic, Društvo za građevinarstvo, projektovanje i nadzor.

0: dobar vam je konjic ovaj radio, samo tako nastavite.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije, turistička zajednica Hercegovačko-neretvanskog kantona Mostar. Majska ruža, Radio Konjica 2026.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Neka Bajram donese radost u vaše domove, a praznične dane provedite u toplini i zajedništvu sa onima koje volite. Bajram šerif Mubarek Olsun želi vam bingo.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju, samo je jedna prava. Kafe Brazil.

0: Radio Konjic.
1: Majska ruža, Radio Konjica 2026. Organizator Radio Konjic. Prijatelj akcije Invest Group DOO Konjic, društvo za proizvodnju, građevinarstvo i usluge. Majska ruža, Radio Konjica 2026.